a lot of beat, la da da, a lot of dee, a la da da, a lot of beat, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.